قادیم رمشت ارباشی با سیقوم تمنی بشو و تریل پولسریش تا آنا مارس راین مقران خورزا و پیارتت آخونی و رابی و ملپانی شماشه دیوید گورگس به تاق امان مداله قامت ده ساعتی لبیتایه

0: شمایتون رو پرسکالت و آشور شما نمخل بش لمن اخون پرسکالت و آشور که پرسکالت و اخون که دیومت ار پرشی به من ساعت شب و هر ساعت منی ابرامشا من رادیوی تو جی ال اف اف ام اللپ همس آیت مانی اوچا نغزت لا من دیت لیورپول سیدنی استرالیا و تلفون استودیوی دیان لخه ایلا اوچا تمنی تری تری تمنی تمنی اوچا تلا اوچا تمنی تری تری تمنی تمنی اوچا تلا و مقربانت ده خورزت ادلالی بتا وخ
1: کارولین توماس
2: و انا رامسن بادن
0: و انا گیوا بیشو
2: و اتلان خا ارخم و خود باقید بد ما داختن قد فوخون به جلدویتا
0: و او دیو بخشان جان ادلیاتی
2: جان ادلیم بخشان مطیانی للا مقیت ازیگا
0: اوکی آره دو که باتو
2: اخرابی جیک تنینی لایت نایت للا یو بلتو
0: راو سپای راو سپای انیوی اویتون راو بسیم قد خواه ساعت خیتا من دانو خوم یویتون لغتا نتلن هیوی قد شغلیتون بوسام او یوترانا بیده خورز مریز قطع خون ادلیاله عدیه مدره؟
2: اوکی عدیه تنه نخ قسمت شب تطوره قد توقیالا بخشان خدش چهتونی و چون که مگه نایم خیلون زیگه قطعا و خلط لنگه و قسمت مدرم تنه نه خزاخن ناشب دیطیلا ردیو قامه تا قد پشلا پشیق تا گو دونیه ای که و مای مرخطاله و موچیت و همسیتون یا دیتون لان تانیت ما خیتون لان زیگا ال تلفون دیان قدیلا سیپر تره اوچو تمنیا تره تره تمنیا تمنیا اوچو تلا اینان بس ما لاخون ما خیتون زیگا قد زمرت لق تم ساخت جواب اخون جو بخل گیو اتن بسید ورلد کپ هم زومت و هی ای ورلد کپ ات قد برزیل رو برخشت و بارو لیلا مووی لبرزیل
0: لمت خیلقاتی خدش
2: اینا بد مال آ ورلد کپ ادی کل پیش نه یورپیان خاص ات امریکن تیم پیش لایز ارجنتینا لا ادی اخر خزاخ
0: گت گلول تلا کل دو که بلا بخشا
2: اینا بخشان پولیتیکت
0: اشی ترا بخشا پولیتیک ون
2: پولیتیک فوتبال را با دولا ویتا فوتبال لا مخربی لا سپایلا
0: یه رابا من دیانا لا سپای دونا قوم خامن دی دوش گور وقت زیلو خون قصد رد کارت که هل ادی گو تاریخ فوتبال هم دی لیلو یسن هیچان شده بودا قامو ویلا شو
2: شان پرزیدنت ترامپ سو مخیبه زیگ اخ خم نمیر و رد کارت قمی بودون قطالان دی للا ایده
0: بازده یه مارن لگر خوطی و گو دامن دی ابن ایتلا مدای قامو خویتنا قامو ات خویلا این خینا ویلا
2: یا ات ادیا خینا مارن کل ادیا اتلا نرخ مغو بزر باشن القیدم تا تیو و فوتبال گشوق و ایتا بل کتاب زم مدیلا قمای قمو تیم برخشل بوز بوزو دا مغوب لقت از الالقام مدی اخلو خون دوزید مدی اخلو مدید ادیا تانخل تانخ مای تیبلید کسلن ارخن رابا مغبله اینا حالا لی موراخله گو لا تانخل بی موراخله لا لا خمخل سیکرت هل دانا ماتیانه بخشان
0: اوکی
2: بخشان دانا مه هزا خل خزمر تا قد خرطا ماتا خل میقورتا کارولین
0: رابا سوای

0: سلام علیکم شما نموغبه رابطه انقدر خاگه خیتما سنوی نامو خون او دیو بود همزه مخبازت آتورایه و استرانومی بدای تو مقد سویرایه آتورایه ایو خمدن قمع ملت قد بازت شمیه و کخوه و ساره این کم زمیوه تحقیقات که دیوه
1: Very interesting.
0: Hey, ani bishne bi imshne kumet ke khazi va ge shmaya kul mdian ke katvi va alun. U ke khashvi va qat en mdian qat qavu mana ge shmaya. Ina khani shanga bor nasha. U sabab hamun va qat ala ha min tariqat yani at tabiat min bor nasha ham zumle. U bakhsha va qat khalid ala huita إلى من شمية وبخشى وقت أنا مديانة قد غير عادي قشمية وعيبة مثلا أن شم أن سارة خشكان تواعي ويشمشة خشكان تواعي ويا بخزاي ومديانة غير عادي قشمية كخشفي وقت على هدول بيدا أورخا قاتة مخ مثلا خا خا خا بحيامي أول خا مثلا هوشداري أول قاتة إن جالبي وقت أني لاختي این مدیان که خزی والون اینه که ساخسی و بازه این مدیان که بیدن که تویات قد بینا من قم دانا پیش نکتیوه که ساخسی والون جربی و قد خزی و قد مانای مویلا و پشقی والون مثلا این اویا و سارا اویا و خوشگنتا که خشی و قد یعنی خامن دی لسبای قرار لقویم مثلا قم ملکه یا قبار ناشه و جالب منم دیان قد کودی والون خکم هم دن شولانه ای وقت که سالی و سلویاته و یوی و دخرانانه قد ای مثلا قد دبال عذابه منه یان کودی و خکم مراسم متی وقت مثلا مخ علاها مثلا حفظ عود والون قاته خمی والون من قد دبال و خم دی جالب خیلی قد کودی و مرگ خکمه من دوره او نشد قد ایو ملکه خانشه شوپ داون که پرشیوه او آوان قد خکمه یومانه یا قد خکمه شباته که ایوه مثلا نقش دو ملکه داول والا قد این خب خاخه قد دابالا تیله او ملکه واقعی خم دیلاوه یده رشته علا ده خب سکسیتمه تویوه حال این دوره اوراوا کارت او ملکه مدرب دار باشو بد گرنو شولو کرد والا او دیو یوم بلکت خچه انم دیان قطعا مجبان نا اینا ها ایو تخمنیات و حیمانویات هی ناشد آتورای ده دانا و بابلای اینا او دیو یوم بدای قد خشکنت سارا اخچی ای دانا وایلا قد او یا آرا بل شمشا و سارا و آها بدرای لانیتا قد یعنی مبیونه لقد سارا دول خشکانه اینه ترل به شوامه شنقه مدیه آتورای من دیله و بدایو و بخشه وقت آها ایلخه مثلا خب پیامیله قد علاها دول شادورا بیده ارخه قطه اینه بی کل ده یکل من دیانه که کتوی والون الدن لوخ دینانه و خامی والون و انا من دیانه قد دینه پیش من ده دانا رابا های ارتا گورت لقد دن کتوان تاریخ و ان ستاره شناس قد او دو یوم قد رابا اها رابا ارزش تاریخی اطلا خصیب لی رابا جالبی و اها
2: رابا من دی یعنی آجبان لبده دانا مود من دیانا تخمن نه این کل از کتیوه ولی لا کتیوه نه او عادیه انا اختانه نستا گایزش انا برخش نه هر بده ارخ قطانی مپلخونه ایدانا عادیه قد بغزایتون ماشین پلخانه نه تنله ساره نشله لبغزای اسپاینه بده دارا لطفا اومن دی ساره بوش تمز مبیونه و ایتا این مدیان قد کتیوه نه عادیه رابا انا قیتا ویت لغاته دوزه اینا من دمشی تا شوری نه قد قد اخنن بدایق قد انی شوری نه شولا ویدو
0: اخنن بدایق من ترل پشه و ماشن نوی نه شولا ویدو و جالبی لقد عدیه قد انم دیان قد پیش نکتیوه مدوقه نه بخزاین شغل فقط وی نه یوش ما یه وای نه یه نم نظرت هر هر اکلیپس ما رو نخینه به انگلیس یعنی بیده اور خمسا اینا مثلا فیش بینی و دی شغل فا ادانه دخی وی نه و جوش تو آر را بخزای و نه
2: خمدی را با یورپ تا ویه بده دانه قد سارا برخش لقم شمشا و خموی یوم وادو لبلیل للا را با مندی ایتن خمدی بزده یه قده دانه ات خمدی قد یعنی مدیان کتیبه ولی نه لینه خمدی کتیبه اخچی بسته اکلیپس
0: اینی ادانه لیاتی وقت قامودی هم دی قبوم اله اینی بخشه وقت خانی شنگ اله من گیبت
2: لیشن
0: الا حد دوله خبس
2: لبای تا سپای لیشنگ
0: یا خربه خشی ودی خم دی لسپای قبوم قاته تقید خب اینم دیان کودی ودی
2: را بسپای گیبو اتن بخشن خزمر تمتیتن یا یا حالا تخمونه
1: لا زمانت اطلب
0: کرد لا بعض سپورت لبایتون یاد دیتون
2: هی هی انا خشل بپرکت خیلی عدی
0: کورتر فاینل این تیم مسابقه تابیلون ار روی تا سات اشتقه دم تا فرانسا من مراکو بتالا سات خمشه یومت شب تا سپین تالا من بلژیم و یومت خوشی بشا وقه دم تا نوروی من انگلند تا بولولا و خوشی با خدی سر قدم تا ارجانتین من سویزرلند و ارپا تیم من ده نقد قرم لوم تازی آل
2: سمیمان ادیخ زی ارجنتینا من ایجب قد تابول با بخیلا قرم لوم للا انا اتخا خزیالی
1: تلا هیچ مخلوم با
2: ادیا سویتسلن را بخیلن تلا اینا داخی این اختان اینی رابط ارده هات مجر پالوتون مجر اتخینا شانسی لا اختی خا ساث امریکن اینا بدورا همشه وینا ساث امریکن تیمز وینا گی فانلز ادیا دونی شخلب تلا تا خزاخم پالیتیکس موجب توی اینا انا که خیلی استرالیا دولا پلوتا انا بازم که فرانس و دیا
1: لا فرانس را بشه برده تاوله اینا ارجنتینا اطلاق نوروی ده نوروی را بخیلن تلا اسپین very good لا انا تمنیه تیم دینا پیاش را بخیلن مراکو در را بسپای تیمی لا
2: انا لیتون باز مراکو اینا
1: Anyway, so in flam.
0: But how about you tonight? Did you? How about Ashab Tab Dave Ivana? We had some trouble with Avilan. Bio man at Dave Stater Hal Shavasar. Daraja had a car. In a blue van, a bush car of Dave Stahel Ustra Daraja. Rob Hava Mendip Dave, Niman of Dave. Shavit La Percent and Niman with Tabdoya.
2: Oh, that's pretty high. You sit for.
1: Yeah.
2: Clouds play in the fog to add your rubber for the miatibus.
0: What's the first time at all? I'm
1: going
0: As Marta Ilak, as we are at Givaret or Pazoge, at Kulina Gudayarha, or any in a hover yacht a day?
2: No, Billy Tan, Giorak and Gudayarha. Hover yacht
0: a couple of times. Hover yacht, eh? آرپا منه شیطید گیورن ایل گیده یل خیلی
2: آه بس فای بغدان را
1: هپی انیورسری بس ایل انیورسری سان
0: ارپی تریشن
1: روی را و بخته
2: اویتون خدیه
1: اتلیهی ویده قد مبسمیتون بیده از مرته را و شاپرته

0: شما نموغه به بیان ماده نخون قد ارخه موغه به لیل پیش رابه قد ما یخلی قد خزیتون مالی قد خا انتویو داخل منو اینا مقام از اخن آل ده انتویو بیان ماده نخون قد اتفالا جنرال میتینگ اتجاسر بیارخ جولای قد ادیا خینا پسپان ویدو وخل برخشان پرکتت یارخ اوگست یارخ تمنیا لیل داخل میتینگ ای باید مدد نخون قد مدد داخل خون یوما امدان حالا ایز لخ قد یا حالا پیش لرابه مدیانه اینا قد اشو تپوته قد در فلات قد ویلا قد یه دریلا البارای پخلیتون لان اینا بد مدد نخون امدان دازه خلقه همه این قسم تزی قد حقیالن شب تطور را یعنی جوابن بتاینا دوبس لقد اخلن بشقال و وخ کت خب پرسو بقید مخایل زیگه قطن خب جوابی اوله ادیا میدرم حقیل نه ای ریدیو استرالیا منش مخلطا ای ریدیو سوره گو دونی قد تازه شوریلا ای که و گو مد مندیت و او پرسو بقید مرخطاله این امسی تون تانی تون مایل خواه بونس پوینس بیا وقت قطعه خون مخیمون زیگه قطعه آل اینقدر زمرت متوی وقت قطعه امساق جواب بخون شکل اخلی اینا بدابس لقد برخش خلقه همه جواب دیان کلو تفاوت دتلون یعنی گی خواه دانو لقد ارپی اینا اسری اینا تلا اینا کیت خخ من دی مارل ادیا انا گری کل چک ودنون اینا هل ادیا جواب بدوز لیلتیا و ما داخلو خون انا بخشان شب تو دورا بد ما داخلو چون کیت خم خاله زیگا خ جواب لنا روی داله سال پریش پریشنا ادیا گیو جان انا مرد خزمرت ما تاخن یا
1: بخشام
0: خزمرت ما تی قطا
1: راقص باید عمولا خزمرت ما تا حد ایز مرتا Catch another.